0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Stretnutí.
1: Hovoriť o výtvarnom umení v rozhlasovom vysielaní nebýva ľahké. Napriek tomu vám dnes predstavíme príbeh sochára, ktorý je autorom tzv. Krajanskej štafety. Od mikrofónu vás víta Gabriel Sedlák. Z dnešného pohľadu vo svete modernej hudby vyznieva bratislavská líra trochu archaicky a možno aj estrádne, ale vo svojej ére bola veľmi populárna, napísala agentúra TASR. Napriek normalizačnému vplyvu komunistického režimu patrila do sveta československého showbiznisu, podobne ako v ostatných krajinách iné súdobé súťaže či festivaly. Rozbehla sa presne pred 60 rokmi. Prvý ročník sa od 23. júna 1966 uskutočnil v priestoroch dnes už neexistujúceho Parku kultúry a oddychu. Pred tými 60 rokmi vyhrala pieseň Mám rozprávkový dom v podaní Karla Gotta z autorskej dielne Vieroslav Matušík, Eliška Jelínková. Zahráme si ju o chvíľu po správach. Tie dnes pripravila Kamila Šusterová.
2: Premiéry krajín Vyšehradskej štvorky sa v Maďarsku zhodli na tom, že ich vzájomná spolupráca by sa mala prehlbiť. Krajiny nechcú byť len objektom cudzích rozhodnutí, chcú byť tiež spolutvorcami, uviedol slovenský premiér Robert Fico. Vyzval tiež na obnovenie stretnutí zástupcov jednotlivých krajín pred každým unijným summitom. Predsedníctvo vo V4 preberá od 1. júla Slovensko. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši vypísal termín komunálnych volieb na 24. októbra. V spojených voľbách do orgánov samosprávy obcí, ale aj krajov, budú voliči hlasovať v 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Voliť sa budú starostovia a primátori, poslanci obecných aj mestských zastupiteľstiev, ale tiež šéfovia samosprávnych krajov a poslanci krajských zastupiteľstiev. V Bratislave a Košiciach aj starostovia mestských častí a poslanci miestnych zastupiteľstiev. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak sa ospravedlnil ochranárovi Marianovi Hledkovi za nepravdivé informácie, ktoré o ňom šíril. Huliak v tejto súvislosti používal na adresu Hledka hrubé označenia a na sociálnych sieťach sa mu vyhrážal obesením. Ochranár po zverejnení definitívneho rozhodnutia súdov uviedol, že proti klamstvám sa oplatí brániť a verí, že celý prípad bude ponaučením pre tých, ktorí vstupujú do verejnej debaty so zlým úmyslom. Už v decembri by sa mohli občania Slovenska nechať zaočkovať aj v lekárniach. V decembri totiž prví farmaceuti ukončia prípravu, ktorá začína 1. júla. Od decembra sa budú teda môcť zapojiť do očkovacieho programu prvé lekárne. Cieľom opatrenia je zvýšiť dostupnosť prevencie, nie nahrádzať lekárov, povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško. Slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban-Baránková zomrela pri tragickej nehode vo veku 24 rokov. Pri odstraňovaní spadnutých stromov po búrke na bratislavskom sídlisku do nej nečakane narazilo osobné auto, čo malo tragické následky. Baránková reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu aj v Paríži. V roku 2021 na majstrovstvách Európy získala bronz v disciplíne olympijský luk, čo bola vôbec prvá medaila Slovenska na európskom šampionáte v tejto kategórii.
1: Autorkou správ bola Kamila Šusterová.

0: Počúvate magazín Stretnutie. Pokiaľ sa o nejakom odvetví ľudskej činnosti dá povedať, že deštrukciou alebo rozbitím môže vzniknúť niečo nové a krásne, tak je to určite sochárstvo. Denne sa o tom presvieča aj mladý slovenský umelec Michal Janiga. Slovo má Kamila Šusterová.
1: Na prvý pohľad sa môže zdať, že práca sochára spočíva predovšetkým v tom, aby najrôznejším materiálom, ako je drevo, kameň, kov alebo betón, dával nový tvar a ovplyvňoval ich podobu. V skutočnosti je ale interakcia obojstranná. Aj použité materiály totiž dokážu na umelca pôsobiť. Preto je dobré pristupovať k ním s rešpektom a poznať ich vlastnosti. A to sa nedá oklamať, hovorí sochár Michal Janiga.
2: Práca v kameni je vlastne, musí človek počítať so všetkým a nerobiť chyby, lebo sú nevratné tie chyby. Chce to tréning, chce to cvik, chyby sa prepisujú do tvaru a do kvality práce.
1: Michal Janiga pochádza z obce Pružina v Strážovských vrchoch. Študoval v Bratislave na škole umeleckého priemyslu Jozefa Vidru. Neskôr na Akadémii výtvarných umení v Prahe absolvoval školu figurálneho sochárstva a medaily. Má za sebou výstavy na Slovensku, v Česku, ale aj v Norsku a Taliansku. Tvorbu v mieste, kde má svoje korene, teda v Strážovských vrchoch, strieda s pôsobením v Prahe.
2: Vždycky mi záleží na tom, napríklad aj lokalita, odkiaľ pochádza ten kameň. Proste tá proveniencia kameňa je pre mňa dôležitá. Skvelý slovenský kameň je spišský travertín. Nájdeme ho tu v Prahe určite dosť na budovách. Takisto liptovský, bešeňovský travertín ešte. Z tých českých kameňov sú skvelé mramory. Slivenecký mramor, červený, typický pražský kameň už od stredoveku. To lokálne použitie kameňa sa zapisovalo vždycky do nejakých miestnych umelecko-historických prvkov, či v architektúre alebo sochách priamo. A týmto bolo cenné tie prostredia. Okolie Prahy máme s týmto červeným mramorom, dá sa povedať vápencom, sliveneckým. Proste okolie Spiša, celý Spišský hrad je postavený z travertínu. Spišská kapitula, tie prvky ostenia a sochy. Vždycky má ten kameň, ten miestny, väčšiu hodnotu, keď sa používa v tom mieste. Príde mi to prirodzené, samozrejme s tým súvisí v histórii nejaká logistika. Není to ako dneska, že si objednáte kameň z Brazílie alebo niekde z Indie a cintoriny sú vlastne také vzorníky kameňov a niekedy je to hrozný mix a je to nepríjemné pre oči a estetiku.
1: Michal Janiga sa podieľal aj na vzniku symbolického štafetového kolíku, ktorý si postupne odovzdávajú krajanské združenia vo svete. Štafetu začalo združenie Pražská kaviareň s cieľom prepojiť slovenské komunity po celom svete a posilniť tak vzájomné vzťahy medzi krajanmi. Artefakt Michala Janigu, vyrobený z eloxovaného hliníku, začal svoju púť minulý rok v Prahe.
2: Cez nejaký výber rôznych návrhov sme sa dostali k tomuto, ktorý vznikol. Vyrábal sa na Slovensku, má tvar vlastne zrezaného kužela, ale ešte stále ako kolík, štafetový kolík, ako úsečka. No a vlastne je takým symbolom, ktorý má cestovať z jedného krajanského spolku do druhého po celom svete.